Muḽa khulu ya fhindulwa zwino nga maṱambanḓou na G Voice mukwe wa maḓurumbasi.

0: Ovia vamtu wa vafunzi na vumaine urio zwiwe nga karenga mandi
1: mbambe
0: ure mafungu ya mbambe yango tomo zwiwe nga zinon
1: adina
0: ure ndi karenga mandi chiko zwiwe nga zwi vafunzi locha wita ni wofu water
1: rovuwa tamayanga
0: Nani ngeno rofuwa sabu tinga manda Wo maine huitani
2: Nani ngeno rofuwa nga manda
0: Da
2: Mbane Nina ngora Dibu rubo jibu Kwa kwa nga dai Wana kuta zambam
0: Zidoba dina machero Asikwe na rambo Didoba kamba na rambo Na mzimu wa thoni Na wada munira Rumange bwone ya mwali na
2: Kuri ina mzimia Tone ya damun Kuri kwa kiri Tasana ni matumu makuma Wana kono rumani nga ya mwali Kuri kwa ina ndibu na ptari
0: Kezo ndi chitemwa chacho ndo Laura G Voice Locha ni macheroni witani keba vele chedzi Yeda Locha ni macheroni Locha ni macheroni
3: Na
0: witani Keba Ubo maine na bafunzi
4: Na wana vizelela nga simpe Diku nga nichipanga nga zimuza za chika uri tangana na inga pala Ndichi jena nga nge chika uri ndiku wana fumaka ziba nga wabili Nga nefumataka na Tuwa ambara zuche Basumbe za wachikupa kereke ni ababa Kana wachikuwa kereke Hai nangori achimbia na nende achimbia nga mani kubabu disendri no chika uchione na ivari ayone nitatara panda nga nge la wenye ndi ya panda zezu ndi nga ninge panda eva na baba karai ndi kutu umbura zore kano udopele rapa kano udopele raka ili yangu nga panda nga hapo umweka iyo tromai una murambu une asi une katoro mwana nga uera zezu ndi kutu ele kanyori kano udopa kena kana keni ya nefa une nda baone ndi ufati kumbi zele na chiri papa ndare ima nene ya fudiku uta Zizu ndiko tuumbura zori ndituo pomanda vura suyamba Uri ngura pomandi madini ya tingazi kunu wera na zienda O ndichuko seza kwala panda ndibu wana wana kweta kumfu Pachuko wei chela ngandia no kani Hoi ambu tubu karuwa hanga
0: Okay
1: Madi ya manzani Madi yotu itani ochena
4: Madi ndia mvura akusumbedza antu ango chena ima dhyana yane mvura yona vavo onore avo tsuka
1: amen
0: wafunzi ke
1: hai ngazuba kupandi kuhudisa uri mabindi ma okitsani ndi mangani kari mafungone kupala chingola panga mama fedzi abunga olivana na mwana vakuchimbira na vone vakadzireva nyagoima ba kombo zembeva mwana ono vapanda ono vana vafumakadzi vaviri vane vakuvonara vachinga vakubva kerekeni vari voambara chena fedzi hoyu mwana katoite kawane kaitere na manda tabelo madhyaya ane vakuambori ndiya mvura zvezvi zvonotonga musi mvura yona ende zvambori nokumba ova kukumba ai una mulingo hapa une mudzimu oponisa mwana kavasedze rwendo rwavo some baby kavasedze rwendo rwavo narwa nwana zvikusumba navendo orurwa nwana rusirandirwa budi muna zvitu zvinzi zvine mwana angatanganywa nazvo zvine zvizvo naerana nazvavatu vavusiku mara ava vachena vavona rava chikobvera varumwa naone vone vakodiamba zvavuduri vakubva kerekeni hoyu mwana vadovana mwana ane oketeya ndi mwana ane unambidzo vo mukiguru na vudziboi na vatecheresi ende vatotendelana nane uri satana haayi petu usina chipo satani vaviavona chivotoma kutovora onovona zveavona zvine ukonyago kanganyedza upfara mwana ane una mbidzo ngauri arali ya mwana mutuku kamadzi ane akukumburura naone unonga yane yaambura anasikonoita kumbukumbu vakwambori ova tikotobhambera kana akotara ntavo akodha khavo vazvipfa zvauri asi mwana pedzi ndi mwana ane una mbidzo kana huna zvemudzimu ave yakaye ngazvo vakovona onovana nemuya ine yakunyagokanganyedza rwendo rwavo ramuchiro zvezvinavo nevarwendoni zvino kavaime vaitero uri mwana awane thuso nane ridoti vari gomurabhelera kuri rwendo rwavo ramuchiro ruveruwe mudzimu amutsireredze mudzimu amufarise asingotangana nazvikondaho kone arali imbidzo yamudzimu atusevo navanhu dzinanyenda yesu amen
0: bomaine

0: ri farane ri venga ndanti ri ambe nga ifili tila uri ri nga fhelisa u tambudzwa havana na vhafumakadzi. Iyi ndi nndwa khulu ya u lwa na dzikhakhathi dza miṱani. Kha ri farane ri kone u kunda kha u lwa na u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe. Kha ri ambe nga hashu, kha ri ambe nga tshashu, kha ri ambe na khonani, mashaka kana vhaḓivhi uri ri kone u kunda ngauri hezwi zwi ṱoḓa mutingati. Hashtag 60 ri na nwi. Vha khou ṱoḓa fhethu ha maimo hune vha nga farira hone mushumo muṅwe na muṅwe wavho vha songo ya kule? SABC Auditorium ndi hone fhethu ho fanelaho hune vha nga fara mishumo u ya nga u fhambana, u fana na miṱangano, madzulo na musi vha tshi ṱoḓa u ita mishumo ya u pembela. Hu na zwishumiswa zwoṱhe zwine vha ṱoḓa, u fana na hune vha nga vhona hone zwifanyiso. Kha vha kwame Rikhotso r@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015-290-0274. SABC Auditorium, where great events happen.
1: Chico, Chico,
0: na Lufuno Tshivhase.

0: dzivha dzo fhungudzea kha dzine ro dzitowela. Ri a zwi ḓivha uri tshilimo ndi tshifhinga tshavhuḓi tsho lima, ra wana khano yavhuḓi. Zwino ra vhuya ra pfha nga El Nino nga ngeno kha zwipiḓa zwashu zwa Afrika Tshipembe ri lavhelela uri mvula i dovha yo fhungudzea tshoṱhe. Fhedzi ya zwone dine sa hafha ndi dzi temperature dzi khou vhonala dzi tshi ḓiḓivhadzo ya nṱha, hu tshi khou fhisa, ha fhisa lwo kalulaho.
1: U fhisa honoho ho kalulaho hu khou pfhi hu ḓo vha hu saathu vhonwa u tou bva murahu wange nga ṅwaha 1950. Hu nga itea mini zwine zwa u fhisa u fhirisa mpimo?
0: Ri tshi sedza kha tou ri bva murahu nyana ro no ḓivhona maitele a uri hezwiḽa zwine ra zwi vhidza uri climate change ndi zwa vhukuma zwi khou itea. Zwithu zwi khou tshintsha, dzi temperature dzi khou, ri khou vunda dzi rekhode dzine ro no vha nadzo miṅwaha minzhi ya murahu, dzi khou vhonala dzi tshi khou vumbea kana dzi khou fhiriwa nga dzi temperature dzine dza vha dzi tshi khou vhonala nga zwifhinga zwa zwino, zwi tshi khou ṋaniswa nga heyo climate change. Zwino ri tshi sedza hafhanoni mufhiso wo kalulaho hune ra khou amba ndi zwa uri arali ro ḓowela uri ṱhamusi ha fhisesa ri hanefha kha vho 35 degrees uya kha vho 40 degrees, zwi vha zwi khou amba uri tshikalo hetsho ri ḓo tshifhira. Ṱhamusi ra wana na dzi rekhodo ntswa vha khou amba hafho nga vho 1950 naho ya haningei murahu ṱhamusi. Zwino hezwi zwi na tsumbedzo ya uri dzi temperature dzi nga fhira dzi rekhodo dzine ro no ḓivha nadzo. Zwi amba uri arali zwa itea u ya nga hafho hune mitshini na vhapoteli ri tshi khou amba rine nga ndzeno zwo ra khou vhona zwone, arali zwa itea nga iyo nḓila zwi khou amba uri hu ḓo vha dzi temperature dzi tshi khou pfhuka tshikalo tsho ḓoweleaho, ri tshi khou wana na dzi rekhodo ntswa. Ha vha khou amba u fhisesa zwene zwa zwi amba ṱhahelelo ya maḓi, zwi amba mitsiko ya malofha, zwi amba ṱhamusi na malwadze maṅwavho ane a vhangiwa nga mufhiso, malwadze manzhisa ane a vhangiwa nga mufhiso. Zwino hezwi vha tshi pfha ro to bva fulo ri tshi khou tsivhudza vhathu, ri khou tea u vha ṱhogomele hezwi tshifhinga tshi tshi swika, arali zwa itea nga heyo nḓila vha vhe vho ḓitsireledza.
1: Kha ri sedze vho na uri kha dzhango ḽa Afrika yeneyi El Nino heyi ndi ine ra ḓo ipfa u fanana kana zwa shunga ngeno kha sadeke zwi ḓo nga khwine kana zwa fhirisisana hafha vho malala, khathihi na uri ri sedze uri vhalimi na riṋe vhathu zwavho roṱhe ri nga ḓilugisela hani. Vha tshi khou ḽelekanya nga u tou ralo ndi khombela vha fare ngo u tou ralo, ndi khou tou gidi nda dzhena hafha mavhengeleni ri khou vhuya tshilavhirisa ya mafhungo mavhili vho malala.
2: Vhanga vha tshipondwa tsha thaidzo dza mulayo, u fara songo tea, u rwiwa, ṱhalano isina khanedzano, thaidzo ya mbadelo dza vhudzulo, u unḓa kana dza mishumoni. Clientel Legal i vha ṋea vhoramilayo ya makone nga mbadelo dza ṅwedzi dzi sa phuliho tshikwama. Vhoramilayo yashu vha dzula vhodelelo vha thusa awara dza 24 nga ḓuvha. Kha vha SMS ipfi phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientel General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online, hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Vha kha ḓivha vha tshirisa mbekanyamushumo ya tshiko tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali. Ri na muḓivhi wa u bva hafhaḽa kha tshumelo ya u vumba mutsho Afrika Tshipembe Borodzani Malala. Ri khou ri lavhelese hoyu mufhiso wo kalulaho nga u tou rali henefha hune a khou ḓipfhela uri hu ḓo vha na mashango manzhi a ḽifhasi ane a ḓo kwamea nga mufhiso hoyu. Zwino ri khou ri lavhelese vhona zwo ri rinesa vhathu zwavho ri nga ḓilugisela hani vhalimi vhone, hone ri ḓo upfha u fanana hoyu mufhiso vho Malala.
0: Ri tshi khou amba u fana a ri thoma henefha ri sathu dzhena kha sadeke tshoṱhe, ri thoma henefha Afrika Tshipembe a zwi fani. Ra sedza fhethu hune ha vhonala ho omesa nga maanḓa kana hune anga kwamesa nga maanḓa nga u sa vha na mvula, ndi zwipiḓa zwoṱhe zwa vhukovhela. Ri khou sedza vundu la Northern Cape na Western Cape na zwipiḓa zwa vhukovhela zwa vundu la Eastern Cape, ri khou vhona hafha fhethu hu tshi ḓo vha ho oma, mvula i ṱhukhu vhukuma kana i sa khou tou wanalea zwavhuḓi. Zwenezwo na mufhiso ku vhonala kha vhupono wo kalula vhukuma. Fhedziha ri tshi ḓa kha zwipiḓa zwa ubvaḓuvha ha shango ḽeneli ḽashu ḽa South Africa, ri khou vhona hu tshi ḓivha hu na mvula i tshi khou ḓivha i yone namusi ho omesa nga nyi huṅwe. Ra sedza fhethu hu tonga vhubvaḓuvha ha vundu ḽa Eastern Cape na KwaZulu Natal na Mpumalanga na Gauteng, ri khou ḓivha na mvula i ḓo ḓivha i hone na ṱhamusi i sa khou tou nalo kalulaho ngo ralo. Fhedziha hu ḓo vha hu khwine ri tshi vhambedza huṅwe. Zwino ri tshiya kha dzhango ḽashu kana ri tshi khou sedza zwipiḓa zwa SADC ri wanesa mvula nga maanḓa nga tshifhinga tshenei tsha tshilimo. Ri vha ro lavhelelesa uri zwiliṅwa zwashu zwi ḓo takala nga tshifhinga tshenei, ende ndi hone fhethu hune ra khou vhona uri nga kwamesa nga maanḓa nga zwifhinga zwenezwi. Zwi sa khoto ri na ḽiambele ḽia ḽori mutsho a u ḓivhi mukano, u a pfhukekanya oṱhe fhano na fhaḽa. zwi tshi namba uri ri ditana kana regard.

0: kido ni chusa ba ni chusa ngandira de ati divzo ri phone no no bana yona kana uko itia mini araba kodo ni chusa ba ni chusa ngandira de
1: zwa zwino phone da sathu wana ngori lwando ndo takutshedza be machelo ngori zwa zwino ndo noneta ndi dza de bona zwino dza dela gai so bane vha ku nyago ntikeza vha tshi nga ngwana kha nḓila ine ya N1 ndi tshi khou amba ndi khou tsa ndi khou ya Venda ningi Kalabeli Bridge
2: ya zambur ndi
1: ngwana kha N1 ati tshi ti atina mere guru ndi to tshimbila nga milenje
2: zamburi muthu are na thuso ndi muthu ane doni anga tangana na inwi kala machelo nono takutshedza noliva makhado noliva musina
1: ndi zwone 5 o'clock ndo vha ndi kuona.
0: Okay, zwino vhathu vha ḓo ni vhonisana uri hoyu ono kho tshimbila hafha ndi murungwa Keith.
1: Vha ḓo vhona nga bege ine ina flaga ya South Africa, ndo ambara na shoti na dzi reflector nga phanḓa nda vha na flaga iṅwe ya South Africa.
0: Okay.
2: Yeah, murungwa Keith Hlungwane. Muledza wanu wo fhedzisela kha vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe ri tshi khou ṱanganyisa na holu lwendo lwanu, ni nga ri mini khavho?
1: Nṋe sa vhadzulapo vha Afrika Tshipembe nda khou ri vhanna vhoṱhe a ri tikedzane, vha nthuse, ndi ya tshivego lune ndo nyaga u i swikisa.
0: Ya kha ri muthuse vhathu vha shunga nḓila dzoṱhe dzine ra nga kona, ngauri hana founu tsho thoma. Mafhungo a vhulalo, dzi pasipoto, dzi visa. Ya, kha thusiwe man.
2: U khou bva Mamelodi. Murunwa, lwendo lwau uri u khou lu khunyeledza hangeni shangoni ḽa Egypt, ḓoroboni ya Cairo. U khou ṱhoga zwavhuḓivhuḓi hana tshithu, hana visa, hana passport. U khou ṱoḓa thuso henefho, hana vhaḽa vho mufhelekedza, goli dzo no khou mufhelekedza, na vhathu vho no khou mufhelekedza, na henefho u khou ṱoḓa thuso, no amba nga maṱeki kana zwienda, na henefho u khou ṱoḓa thuso ngo ralo uri a kone u ṱhaphudza holu lwendo lwawe. Na founu hana, zwa zwino ri tshi khou amba, sa zwa sumbedzisa zwone uri arali vha khou ṱoḓa u muthusa, ndi u tou ṱangana henefha nḓilani. Kha gondo leni ḽa N1 ḓo takuwa Bulugwane matshelo nga matsheloni nga awara ya vhuṱanu, Oliver Makhado, Oliver Musina, ndi hafho nde vha nga mona. O ṱalutshedze uri u ḓo vha kana o ambara nga nḓila ḓe uri a swike ane a nga vhonala. Ya, ndi hayo mafhungo khela miniti ndi ya fumu gonyisa uri vhane fhaḽa kha awara ya vhurathi. Nambe ri tshi khou ṱongedze ri tshi vhuya vhaḽa vhane vha pembela ḓuvha ḽavho ḽa mabebo ṋamusi.

0: Hey! Hey! Ndi Phalaphala FM. Rimbembela ṅwedzi wa vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga houni ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, rimbembela ṅwedzi wa vhufa.
1: Vha nga ri doba na musi vha mashango ḓavha kha DSTV Audio Bouquet cha Channel 811 kana vha ri dalela kha www.paraparafm.co.za.
2: Mulayo uri mini?
3: Na rotondwa Rotlas Lupenyo Nelomondo.

at sabc.co.za. Hu ḓo tendelwa a thoma u rumela sa izwi u tshi tou vha na tshivhalo tsho tendelwaho nga ḓuvha. Ri ima kha ḽithihi na vhafumakadzi vha Afrika Tshipembe vhane vho tambudzwa na vhane vho lozwa vhutshilo havho nga kha dzikhakhathi dza miṱani na vhane vha khou kundelwa u kunda nndwa hei na vha balelwaho u bva mulomo. Ri ima ipfi yashu kha pfale sa MaAfrika Tshipembe, kha ri ime nga ḽithihi ri ri zwo lingana fhasi nga u tambudzana.

0: ri pembelela ṅwedzi wa vhubva nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhubva mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga houni ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembelela ṅwedzi wa vhufa.
1: Matshalawe Tshipata
2: Phalaphala FM, ri na nwimisi yote.